Yang zhuo ban nan ba, dan ga zhi nian de xin ba bo ci ren dong zhe jie ge xu jie le yi, na jie ka xi ba de ni cha di. Xiang la xin ba bo ni ma lai mo ye, kan ge long chi jia zuo zhong ba yong le po wei, qiang xi de la jie ni na. Ren xi jian dan nan ni, xin ba bo ni ma la mo la ya xu zuo jie de, le yi de yang qie le po jie yin guo, nian de jie ni de.

0: Lasan Suimi Ji, Momang Gong De Ge Ni, Mang Zu Jie Kipin Sin Ding De Nya De, Tong Ming San Du Ma Jie Ba, Gin Che Lu La Ding Bo Jiang Ni, Jia Ke Dang Mang Zu La Si Yi Jun Si Zhe Jie, Bi Jie Ne, Kong Ge, Dun Ba Ji Bo De Yin Ba Shi. Yu De Kong Ki Sin Kong Rui Bi Ding Ge Ki Jia De Ma Ke Xi Jiang, Mang Zu Cer Zha Zhe Xian Du.
1: Nian Ke Zhu Bo Yang Ma Na Ngang Rang Zu, Di Xin Ru Mang Zu Cuma Le Xie Jie De, Di Ni Da Ra tsuyo gno la ta nga ke ki sacha la jite ja ka gi si ju da chano gi to ni ka mo mana re di da drong du di ta ti gi to ni o hyo ne jan o churu zo gro ko te ze sa da di ki taru chi is ta na nga ke ur ke ja hyo ndi ti gi la ta nga ke gi lo ju ti mo bo zo gi ri ta ti thmo yi zo le mi ti ko tur ju ya to ti kya na pe ki ndu ko ke le te ze ni se je re go
2: ze ji ji
1: ti gi to ni tu ju te ze se nye le ya ta le na tu ru bi li ge re wa ye ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱚᱥ ᱵᱟᱵᱟ ᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱱᱫᱚ ᱜᱮ ᱡᱚᱝᱠᱟ ᱡᱩᱡᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱨᱟᱛᱟ ᱠᱟᱥᱟ ᱠᱟᱪᱩᱨ ᱨᱮ ᱫᱮᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱡᱩᱱ ᱛᱮ ᱦᱮᱢᱵᱚᱭ ᱡᱟᱠᱟᱜ ᱥᱤᱡᱩ ᱦᱟᱢᱚᱜ ᱴᱷᱚᱞᱚ ᱦᱟᱢᱚᱜ ᱛᱩᱨᱩ ᱠᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ